Nenso wo mpesika. Se de abusi o ma bo fra botipa no. Dan wo tie. De wo nsemu. Ai wo nsemu du be koi. Ba